0: আমি আলে কি যে এক চিমি চিমে গান বাচ্চা আস্তার চিমে গান
1: আস্তার বাজা
0: আস্তার মি উঠতে চর তরাজ মি উঠতে মে নাফার তুত মে তা কোন এক চর তো এক তুত মে খোরদেম খমন তো অরোজ এক জরজ তা এক করে মাস দারে শতুত গফতান ও বাই দার দারে শতুত শতুত তো অখরে গজরজ তা এক করে না শতুত বুঝি আবার ও ও নো আদম দে গারো খান্দা গরে দা গো মো গফতেম কে নলে এক তাসির শতুত মে আই হল মে নমাদ গফতম বড় খায়ের বসা আমি দিলে তো না ও সখত মন্ত দা ওয়াক্ত শতুত বজ মেরেম এক চাকার দা দারে শতুত باز میم تو تام خواهد خورده
1: انشاءالله هر وقت آمدیم ما در خدمت
0: به خیر باشید سلام قربان سرتان اصل کیف شما کردیم
1: همیتانه لالاتی
0: سایه دارین او یخ دارین سر صدای موتر رو ایج خلاصه دیگه تو آلودگی صوتی نیست که شما رنج ببره
1: بله آیجا بسیار یک فضای خوب است دیگه گلباغ میگیش یک قسمت آره بالاتر دیگه تو بسیار یک جای خوب سرسبز داره تو طبیعت جای طبیعت است لارا تو
0: بیشک یگان روز برای این از خانه اینجا دو قوردین بشین در زیر درخت ها
1: والا یگان دو چکر تفریح میبرایم
0: مردم از دیگه جای دا اینجا میاد چکر تفریح کنه شما از پیش خانه تان دیجه نمی مفت و چفت اینی هوا از پیش تان میره
1: بعض دوستا هم شریای ما شما زیاد میاد از جای دوردست میاد دیجه برای تفریح چیا میاد دیگه ما هم یگان چکر میبرایم لالا فیز بدون تفریح خو نمیشه
0: نمیشه خوشحال شدم از دیدنتون چه خدمت کنم
1: ببین سلامت باشی
0: چون قمانده برام است
1: سلامت
0: باشی بره که بریم از این قربان سرت بخیر